među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

potiče drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat i nije baš

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump ponovo iznio tvrdnje da se Kina miješala u predsjedničke izbore 2020. godine, navodeći da je deklasificirao obavještajne dokumente koji, prema njegovim riječima, to potvrđuju. Međutim, američke obavještajne službe ranije su zaključile da nema dokaza o kineskom miješanju te izbore. Trump je u četvrtak iz Bijele kuće održao polusatni govor u kojem je ponovio tvrdnje o izbornoj prevari i stranom utjecaju na izbore koji 2020. godine izgubio od Joea Bidena. Uslijed američkih zračnih napada pogođena su dva mosta u blizini Bandar Kamira na jugu Irana. Ubijena je jedna osoba, objavila iranska državna televizija, dok se napadi nastavljaju širom juga zemlje, javlja Anadoli. Napadi su izvedeni nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa napadom na iransku infrastrukturu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je dala saglasnost za akontativno usklađivanje penzija od 3,5% počev od 1. jula 2026. godine. Nakon što Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke o rastu indeksa potrošačkih cijena i rastu bruto plaća, bit će utvrđen konačan procent redovnog usklađivanja. A razlika u odnosu na akontativno usklađivanje bit će obračunata i isplaćena svim korisnicima. Svečano otvaranje 52. unske regate bit će održano 22. jula, a do sada je prijavljeno gotovo 500 učesnika, odnosno više od 80% planiranog broja raftera. Organizaciju su podržali vlada Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, koje je osiguralo financijska sredstva za održavanje manifestacije. Za sigurnost učesnika bit će angažovani spasioci i pripadnici drugih službi tokom svih etapa regate. Tim povodom održan je sastanak svih službi uključeni u organizaciju i sigurnost događaja. Bihać će početkom augusta dobiti prvi zatvoreni padel centar, čime će građanima biti omogućeno bavljenje sportom koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. Ovaj sport posebno je razvijen u Španiji i Argentini, gdje je među najpopularnijim rekreativnim disciplinama, a posljednjih godina bilježi snažan rast i u Italiji, Francuskoj, Švedskoj te drugim evropskim zemljama. Okupljanjem ispred upravne zgrade nove željezare Zenica kao većinskog vlasnika uposleni Toplane Zenica prethodna dva dana iskazala su ogorčenje zbog kašnjenja isplate plaća, ali zabrinuto za sudbinu njihovih radnih mjesta. Nakon što ih je preuzela grupacija Pavgord, broj zaposlenih u Toplani sa 75 pao je na 52, ali bez njenog tehnološkog plina neće biti moguće ni pokretanje visoke peći integralne proizvodnje u željezari, a grad Zenica od naredne grijne sezone neće imati grijanje. U srijedu navečer u sarajevskom naselju Krasnica dogodila se stravična tragedija. Kako je potvrdio MUP kantona Sarajevo, ubijene su dvije osobe. Prema informaciji

0: akcijama Avaza muškarac je usmrtio majku i brata. Ovaj brutalni zločin počinjen je lopatom. Lice mjesta odmah su upućene jake snage policije, ekipe hitne pomoći, a policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su uhapsili osumnjičenog. Jučer u ranim jutarnjim satima pripadnici Federalne uprave policije FUP pokrenuli su opsežnu akciju naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog kantona i kantona 10 sa ciljem suzbijanja organizovanog kriminala. Tokom akcije izvršeni su pretresi više stambenih objekata i vozila koje koriste osumnjičeni MD, MD, AD, NK, SK i EK. Svi sa područja Bugojna. Prilikom pretresa policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli veću količinu oružja, municije i dijelova oružja, novac, fantomke, motorole, ukradene videonadzorne kamere, radne mašine, štičare, kvadove i traktore. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 5 je minuta. Poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovog petka 17. jula srpnja 2026. godine. Evo, na kraju smo još jedne radne sedmice, a nadam se da su oni naši dragi vjerni slušalci već uz svoje radioprijemnike da nas prate i slušaju i ovoga jutra. Ekipa koja je s vama u sastavu i ovoga jutra, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator, i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Evo, pozdravljamo vas od srca, želimo vam dobrodošlicu i naravno poziv da je ovoga jutra budete s nama, da učestvujete u našem programu, naravno sa vašim porukama i sa vašim muzičkim željama, naravno uz poruku da možete nekome nešto i čestitati. Naravno, svima koji danas slave rođendan, iskrene čestitke od srca. Onima koji su bolesni želimo brzo ozdravljenje, a onima koji su hospitalizirani da ozdrave i da se vrate svoje porodici. Onima koji putuju želimo sretan i ugodan put, sretnu ugodnu vožnju. S tim u vezi donosimo informaciju iz Bihamka. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje, saopćeno iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta 1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta je jedan dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac Prevoj Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila saobraćaju jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem postavljeni semafori. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic Jablanica. Radi se o kratkoj dionice oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici bihamka.ba. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, navode iz Bihamka. Evo čuli smo šta jutros kažu iz Bihamka, evo još jednom svim vama koji putujete vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Ono što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas očekuju paklene vrućine, dakle u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočnje, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna će se kretati od 29 do 35 na jugu zemlje i do 39. stepeni. Evo, cijenjeni slušaoci, dakle, paklene vrućine, vodite računa o svome zdravlju, pijte dosta tekućine, najbolje vode ili onako u vodu iscijedite limun bez šećera, evo kao limunada bez šećera, da vas može osvježiti, dakle, uvijek sa sobom nosite vodu. Evo, vrijeme je za vaše poruke, 8 sati i 9 minuta i ovoga jutra. Jučer smo baš imali dosta vaših poruka, vaših želja, što nas zaista čini onako sretnima kada znamo da ste s nama i kada znamo da nam se javite, pišete, evo da nešto zaista evo proslavimo zajedno s vama i putem radija Talasa, radija Bosanski Petrovac. Tako da čekamo vaše poruke, cijenjeni slušalci, slušamo dobru muziku i vi ako imate neki posebni muzički želja, slobodno nam pišite ili nas pozovite, evo dajte nam neke svoje prijedloge. Evo, naša draga Amra, nadamo se da još u Medakovu, ako jeste, pozdravljamo od srca, pozdravljamo sve one koji nas prate i slušaju u Medakovu, posebno Amrinu porodicu. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima širom svijeta, ko nešto slavi iskrene čestitke, bolesnima da što prije ozdrave, svima koji su na putu, sretno da su im široki čisti putevi, da bezbjedno stignu na svoje odredište uz jednu muzičku. I mi pozdravljamo našu dragu Amru, evo Amra i mi smo to sve rekli svakako u našem jutarnjem programu. Evo, iskrene čestitke svima onima koji zaista nešto slave od srca. Ostanite s nama, a mi slušamo muzičku od Amre za sve vas.

Evo, bilo je to od naše drage Amre za sve pobrojane. Idemo dalje. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili, ako može pjesma Nešto Ćane, po vašem izboru, hvala. Kažu naši Remza i Husein iz Španije. Dakle, iz Medakova, evo, idemo u Španiju. Ispunjavamo muzičku želju našim dragim Mešićima, našoj Remzi i Huseinu i naravno njihovim porodicama. Pozdrav. Pozdravljamo i od srca. Ovoga jutra mi slušamo Ćan.

Evo, bio je to Hule, moje djeca, od Besime, za Mešiće, za Amru, za Seniju, za sve vas, cijenjeni slušaoci. Evo, mi nakon Španije, nakon Danske, Medakova i u Bosanskom smo Petrovcu, naša draga Senija također nas sluša ovoga jutra, pozdravlja sve drage slušaoce, poželjela je Azeminu Zečaj i Veru Matović u nastavku jutarnjih programa, pa slušamo.

Evo, bila je to muzička od Senije, a u nastavku imamo jedno saopćenje za javnost iz kabineta općinskog načelnika. Povodom učestalih pitanja građana koja se odnose na uklanjanje kontejnera iz većine ruralnih mjesnih zajednica i pojavu divljih deponija, općina Bosanski Petrovac želi informisati javnost o aktivnostima koje je poduzimala sa ciljem trajnog i sistemskog rješavanja ovog problema. Općina Bosanski Petrovac je prethodnih godina iz vlastitih budžetskih sredstava obezbjeđivala kontejnere zapremljene 5 metara kubni u ruralnim mjesnim zajednicama Smoljana, Kaplju, Bukovača, Vođenica, Krnjeuša, Bravsko, Vrtoča i Bjelaj, te za njihov odvoz izdvajala više od 35.000 konvertibilnih maraka godišnje. Na taj način nastojalo se spriječiti nekontrolisano odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija na području navedenih mjesnih zajednica. Međutim, ovakav način organizacije nije predstavljao dugoročno niti financijski održivo rješenje. Istovremeno, stanovnici mjesnih zajednica Grad 1, Grad 2, Kolunić i Rašnovac uredno plaćaju uslugu odvoza komunalnog otpada, zbog čega je cilj općine bio uspostaviti jedinstven i pravedan sistem u kojem bi usluga odvoza smeća bila dostupna i stanovnicima ostalih mjesnih zajednica uz obavezu plaćanja usluga u skladu sa važećim propisima. Općina Bosanski Petrovac je u više navrata općinskom vijeću predlagala izmjene i dopune odluke o načinu postupanja sa komunalnim njemu sličnim otpadom na području općine Bosanski Petrovac sa ciljem proširenja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada i na ruralne mjesne zajednice. Posljednji prijedlog upućen je općinskom vijeću početkom februara 2026. godine. Predloženim izmjenama bilo je planirano proširenje organizovanog prikupljanja komunalnog otpada na mjesne zajednice Smoljana, Kaplju, Bukovača, Vođenica, Krnjeuša, Bravsko, Vrtoče i Bjelaj. Prijedlogom odluke predviđeno je da su mjesnim zajednicama u kojima zbog nepristupačnosti terena ili drugi objektivne okolnosti nije moguć neposredan pristup vozilu za odvoz komunalnog otpada, organizuje odlaganje otpada putem kontejnera zapremine 5 metara kubni. U mjesnim zajednicama u kojima je moguće neposredan pristup vozila za odvoz komunalnog

otpada predviđeno je postavljanje kontejnera za primjene 1100 litara ili postavljanje plastičnih kanti za otpad u skladu sa tehničkim i organizacionim mogućnostima davaoca usluge. Predloženim izmjenama odluke vodilo se računa i o različitim uslovima u kojima korisnici koriste komunalnu uslugu. Tako je predviđeno da se za korisnike usluge na lokacijama na kojima je moguće neposredan pristup vozila za odvoz komunalnog otpada, te kojima su dodijeljene posude za odlaganje otpada, plastične kante ili gdje su postavljeni kontejneri za primjene 1100 litara, primjenjuje puna cijena za korištenje usluge u skladu sa odredbama općinske odluke o načinu formiranja cijena komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje. Za korisnike usluge u mjesnim zajednicama u kojima zbog nepristupačnosti terena ili druge objektivne okolnosti nije omogućen neposredan pristup vozilu za odvoz komunalnog otpada, a na čijim lokacijama su postavljeni kontejneri za primjene 5 kubnih metara, predloženo je da se primjenjuje 50% cijene za korištenje usluge. Nažalost, iako je posljednji prijedlog izmjena i dopuna odluke upućen općinskom vijeću još 17.2.2026. godine, do danas nije razmatran niti usvojen, zbog čega nije bilo moguće uspostaviti organizovani sistem prikupljanja komunalnog otpada u navedenim mjesnim zajednicama. Općina Bosanski Petrovac smatra da svi građani trebaju imati jednako pravo na organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, ali jednako obavezu u financiranju ove komunalne usluge. Kao što uslugu organizovanog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada uredno plaćaju stanovnici mjesnih zajednica Grad 1, Grad 2, Rašinovac i Kolunić, tako bi uspostavljanjem proširanog sistema istu obavezu imali stanovnici ostalih mjesnih zajednica obuhvaćeni predloženim izmjenama odluke. Na navedeno upućuje i član 26 Zakona o komunalnim djelatnostima, kojim je propisano da je korisnik komunalne usluge dužan platiti utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu uslugu u ugovorenom, odnosno propisanom roku, bez obzira na to da li je zaključio ugovor iz člana 25 ovog zakona. Dakle, plaćanje komunalne usluge predstavlja zakonsku obavezu, plaćanje komunalne usluge predstavlja zakonsku obavezu zbog korisnika kojem je usluga pružena, a ne pitanje ličnog izbora. Općina Bosanski Petrovac će u narednom periodu nastaviti inicirati izmjene i dopune odluke o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom na području općine Bosanski Petrovac, kako bi se sistem prikupljanja komunalnog otpada proširio na sve mjesne zajednice. Uvjereni smo da je to jedini dugoročno održiv način za sprječavanje nastanka divljih deponija, zaštitu životne sredine i uspostavljanje jednakih prava i obaveza svih građana u oblasti upravljanja komunalnim otpadom. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.

Dalje nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutro su nezavisnim novinama. Pročitajte kolumna na ivici zakonika od pendreka do eleka. Utvrđuju da li je policija prekoračila ovlaštenje u paljanskoj diskoteci Enigma. Iz MUP-a saopštili da je bilo upotrebe sile, kakva je dalja procedura. PIK već dvije sjednice ne može da postigne dogovor o novom visokom predstavniku. U BiH počinje uspostavljanje sistema obaveznog označavanja naftnih derivata markiranjem protiv lošeg goriva, kazne do 40.000 konvertibilnih maraka. Kakva je budućnost OHR-a? Sve više oni koji glasno traže njegovo gašenje. Veliki uspjeh Brčaka u Evropi, za Acu Lukasa nije bilo posla u BiH, pa je postao direktor škole u Pragu. Lionel Messi će u nedjelju ispitati posao

Posljednje poglavlje legendarne karijere, još stepenik do besmrtnosti. Evo, čuli smo naslove, poštovani i cijenjeni slušaoci, dakle, nezavisnih novina. Neke ćemo i pročitati. Nakon što Savjet za implementaciju mira već na dvije sjednice nije uspio postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika Bosni i Hercegovini, očigledno je da u međunarodnoj zajednici nema saglasnosti o tome kako kancelarija OHR-a treba da izgleda u budućnosti, a sve su glasni i sve više oni koji smatraju da tu kancelariju treba ugasiti i da odgovornost moraju preuzeti domaći političari, pišu nezavisne. Evo da vidimo šta još, kaže, kakva je budućnost OHR-a, sve više oni koji glasno traže njegovo gašenje. Evo, dakle, i to je naslov nezavisnih novina. Evo, samo malo, gotovo svi bošnjački zvaničnici pozdravili su nedavnu izjavu Krišoka, koji rekao da ima puna ovlaštenja uključujući Bonska, međutim poprilično su suzdržani u procjeni budućeg djelovanja OHR-a. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Iz MUP-a saopštili da je bilo upotrebe sile, kakva je dalja procedura. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrdilo je da je na osnovu prvih provjera u vezi sa postupanjem tokom kontrole nelegalnog objekta diskoteke Enigma u Palama došlo do saznanja da su policajci upotrijebili silu. Sa ciljem potpunog i objektivnog utvrđivanja svi okolnosti ovog događaja, jedinica za profesionalne standarde službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula je unutrašnji postupak i ispitaće prikupljanje činjenice i okolnosti kao i sve druge relevantne informacije. Dakle, pišu nezavisne novine. Evo da vidimo šta još. Kaže, za Acu Lukića nije bilo posla u BiH, pa postao direktor škole u Pragu. Životni put Acu Lukića, profesora geografije, prije 6 godina odveo je iz Brčkog, gdje nije mogao dobiti posao profesora u Prag, gdje je nedavno imenovan za direktora jedne osnovne škole. U toj trci za poziciju direktora bio je jedini stranac, kako kaže Lukić u razgovoru za nezavisne novine, trenutak kada mu je saopštena odluka će pamtiti cijeli život. Evo, dakle, pišu institucije ravnodušne na klizišta u Česmi. Stanovnici banjolučkog naselja Česma već 12 godina strepe za svoje živote zbog velikih klizišta ispred porodičnih domova, povodom čega su više navrata upućivala apele institucijama na koje nisu dobile odgovore i trajna rješenja, pišu nezavisne. Lopatom ubio majku i brata, majci odrubio glavu. Mještane Hrasnice potresla je vijest o monstruoznom zločinu u stanu na području ovog sarajevskog mjesta, gdje je uhapšen 43-godišnji Adan Lokvančić. Zbog sumnje da je usmrtio majku i brata, navodno je majci odrubio glavu. Zločin se, kako se sumnja, desio u noći između srijede i četvrtka, a prema nezvaničnim informacijama o izvršenju zločina korištena je lopata. Lokvančić je uhapšen juče i za ponoći nakon ubistva brata i majke. Majci je odrubio glavu te je ostao u stanu gdje je sačekao policiju. Šokirane komšije su medijima ispričale da su ga po danu srele kada je išao u kupovinu i da ništa nije slutilo da se ovako nešto može desiti. Naveli su da ništa nisu čuli, samo su vidjeli kada je policija došla. Evo, dakle, to su naslovi nezavisni novina. Velika ajkula kod obale Crne Gore. Društvenim mrežama širi se snimak velike ajkule, za koju se prvobitno tvrdilo da je velika bijela ajkula, a navodno je zabilježena kod ulaza u Boko Kotorski zaliv. Autor snimka uvjeren je da je riječ o jednoj od najopasnijih morskih vrsta, a brojni korisnici složili su se sa tom procjenom. Ipak stručnjaci smatraju da se najvjerovatnije radi o mako ajkuli, vrsti koja svojim izgledom često podsjeća na veliku bijelu ajkulu. Evo, dakle, to su naslovi nezavisnih novina, cijenjeni slušaoci. Evo da vidimo šta jutros piše i dnevni Avaz. 8 je sati i 53 su minute.
Dakle, u dnevnom avazu pročitajte, lome se koplja prema informacijama

Avaza nakon izbora novi visoki predstavnik. Stravično, dvostruko ubistvo u Hrasnici kod Sarajeva, majci odrubio glavu, ubio i brata. Finska poraz Bordo tima u konkurencijskoj ligi, loše Sarajevo ispalo iz Evrope. Alarmantno, Nermin Džindić za Avaz, elektroprivreda BiH, potrebna prinudna uprava. Poražavajuće, nema kraja agoni radnika, BH vlasti pustile BHRT niz vodu. Tržište porazni, šestomjesečni podaci, uvezli smo voće i povrće, 268 miliona konvertibilnih maraka. Kaže, ako padne BHRT, to je poraz Bosne i Hercegovine i svih Bosanaca, Hercegovaca, kazala je za vas predsjednica sindikata, uposleni u BHRT-u, Merima Kurtović-Pašalić. Radnici državnog javnog servisa ovih dana nestrpljivo očekuju isplatu plaće, a gotovo 80% njih ima minimalna primanja. Duguju im se 4 topla obroka i doprinosi za više od 10 godina, a ni od 6 miliona maraka koje je početkom mjeseca kao rekordan iznos iz sredstava raka najavio državni ministar Edin Forto, za radnike nema ništa. Kako god mi ovu agoniju tumačili, ovo je poraz probosanske politike koja se kune u državu Bosnu i Hercegovinu, a BHRT pušta niz vodu. Evo, to je jedan od naslova dnevnog Avaza. Kaže, dok domaći poljoprivrednici vode borbu sa vremenskim prilikama, troškovima proizvodnje i nezainteresiranom vlašću, tržište BiH preplavljeno je prehrambenim proizvodima iz uvoza. Zaključno sa junom, samo u ovoj godini voće i povrće platili smo više od 268 miliona konvertibilnih maraka. Podaci o padu proizvodnje, uvozu struje, stanju u rudnicima i gubicima u poslovanju koji u slučaju dvije elektroprivrede u Federaciji BiH premašuju milijardu maraka, pale alarm i povećavaju zabrinutost hoće li se u elektroprivredi BiH pridružiti nizu posrnulih kompanija i hoće li građani ostati u mraku. Iz serije loših vijesti bivši federalni ministar energije, rudarstva, industrije i potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić izdvaja i upustvo o postupanju uslovima otežane likvidnosti koje je generalni direktor elektroprivrede BiH potpisao 1. jula, koje predstavlja priznanje da situacija u ovoj kompaniji nije bila lošija od njenog osnivanja. Evo, dakle, ovo je naslov dnevnog Avaza. Kaže, Pavgord Bizenića ne mogao ostaviti bez grijanja. Okupljanjem ispred uprave zgrade Nove željezare Zenica kao većinskog vlasnika, uposleni toplane Zenica prethodna dva dana iskazali su ogorčenje zbog kašnjenja isplate plaća, ali i zabrinutosti za sudbinu njihovih radnih mjesta. Nakon što ih je preuzela grupacija Pavgord, broj zaposleni u toplani sa 75 pao je na 52, ali bez njenog tehnološkog plina neće biti moguće ni pokretanje visoke peći i integralne proizvodnje u željezari, a grad Zenica od naredne grijne sezone neće imati grijanje. Evo, dakle, to piše dnevni Avaz. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović oštro je kritikovao odnos federalne vlasti prema rudniku mrkog uglja Zenica i novoj željezari Zenica, tvrdeći da su donesene odluke koje mogu imati nesagledive posljedice za radnike i cjelokupnu privredu grada. Evo, cijenjeni slušalci, to su naslovi dnevnog Avaza. Sada je tačno 8 sati i 57 minuta. Nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
2: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
3: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dana.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Megacentar Sanski most, julska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u julu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 18. jula. Rashlađivač zraka 89 maraka 90 peninga, trpezarijski sto 99 maraka, trpezarijska stolica 46 maraka 90 peninga, štednjak električni širina 50 cm 289 maraka, regal 299 maraka, kauč na razvlačenje 289 maraka, klima uređaj 12K inverter 529 maraka 90 peninga, kuhinja 379 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 peninga, ormar četvorokrilni sa ogledalom 419 maraka, vrtna ljuljačka 115 maraka 90 peninga, vrtna stolica 29 maraka 90 peninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja, izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u julu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama, samo u vašem megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Slušaj nas iz od i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. 9:15, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Snežana Đurišić i pjesma Pričaj mi pričaj. Prijedlog broj 2, Šaban Šaulić, pjesma Odlaziš, odlaziš. I prijedlog broj 3, Adna Nezirov i pjesma A ti imaj sve. A vi imate naše kontakt telefone gdje čekamo vaše poruke i pozive da glasate. Evo dok čekamo, slušamo Snežanu Đurišić, prijedlog broj 1 i pjesmu Pričaj mi pričaj.

Evo, bio je to Šaban Šaulić, prijedlog broj 2 i pjesma Odlaziš, odlaziš. Besima je dala po 5 glasova za sva 3 prijedloga, tako da nam treba još vaših poruka, vaših poziva da možemo proglasiti hit dana. Prijedlog broj 3, Adnan Nezirov, A ti imaj sve.

Evo bio je to Jadna Nezirova, Ti imaj sve, prijedlog broj 3. Evo i po drugi put slušamo Snežanu Đurišić i pjesmu Pričaj mi pričaj. Evo kao što sam rekla, po pet glasova imaju sva tri prijedloga od Besime, tako da nam treba još vaših poziva i vaših poruka da možemo proglasiti koja je to pjesma jutros hit dana.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je Adnan Nezirov i pjesma Ti maj. Sve ova pjesma dobila je 14 vaših glasova, 5 od Besime i 9 glasova od porodice Mešić i Španije. Uživajte, cijenjeni slušalci, jer vi ste to izabrali. Adnan Nezirov, a ti imaj sve.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, julska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Megacentar Sanski most je u ovoj

0: sedmici u julu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama do 18. jula. Rashlađivač zraka 89 maraka 90 peninga, trpezarijski sto 99 maraka, trpezarijska stolica 46 maraka 90 peninga, štednjak električni širina 50 cm 289 maraka, regal 299 maraka, kauč na razvlačenje 289 maraka, klima uređaj 12K inverter 529 maraka 90 peninga, kuhinja 379 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 peninga, ormar četvorokrilni sa ogledalom 419 maraka, vrtna ljuljačka 115 maraka 90 peninga, vrtna stolica 29 maraka 90 peninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja, izložene u megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u julu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama, samo u vašem megacentru u Savskom mostu od 13. do 18. jula. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.
2: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: imam još jednog, super.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump ponovo iznio tvrdnje da se Kina miješala u predsjedničke izbore 2020. godine, navodeći da je deklasificirao obavještajne dokumente koji, prema njegovim riječima, to potvrđuju. Međutim, američke obavještajne službe ranije su zaključile da nema dokaza o kineskom miješanju te izbore. Trump je u četvrtak iz Bijele kuće održao polusatni govor u kojem je ponovio tvrdnje o izbornoj prevari i stranom utjecaju na izbore koji 2020. godine izgubio od Joea Bidena. Uslijed američkih zračnih napada pogođena su dva mosta u blizini Bandar Kamira na jugu Irana, ubijena je jedna osoba, objavila iranska državna televizija, dok se napadi nastavljaju širom juga zemlje, javlja Anadoli. Napadi su izvedeni nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa napadom na iransku infrastrukturu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je dala saglasnost za akontativno usklađivanje penzija od 3,5% počev od 1. jula 2026. godine. Nakon što Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke o rastu indeksa potrošačkih cijena i rastu bruto plaća, bit će utvrđen konačan procent redovnog usklađivanja, a razlika u odnosu na akontativno usklađivanje bit će obračunata i isplaćena svim korisnicima. Svečano otvaranje 52. unske regate bit će održano 22. jula, a do sada je prijavljeno gotovo 500 učesnika, odnosno više od 80% planiranog broja raftera. Organizaciju su podržali vlada Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, koje je osiguralo financijska sredstva za održavanje manifestacije. Za sigurnost učesnika bit će angažovani spasioci i pripadnici drugih službi tokom svih etapa regate. Tim povodom održan je sastanak svih službi uključeni u organizaciju i sigurnost događaja. Bihać će početkom augusta dobiti prvi zatvoreni padel centar, čime će građanima biti omogućeno bavljenje sportom koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. Ovaj sport posebno je razvijen u Španiji i Argentini, gdje je među najpopularnijim rekreativnim disciplinama, a posljednjih godina bilježi snažan rast i u Italiji, Francuskoj, Švedskoj te drugim evropskim zemljama. Okupljanjem ispred upravne zgrade nove željezare Zenica kao većinskog vlasnika uposleni toplane Zenica prethodna dva dana iskazala su ogorčenje zbog kašnjenja isplate plaća, ali zabrinuto za sudbinu njihovih radnih mjesta. Nakon što ih je preuzela grupacija Pavgord, broj zaposlenih u toplani sa 75 pao je na 52, ali bez njenog tehnološkog plina neće biti moguće ni pokretanje visoke peći, integralne proizvodnje u željezari, a grad Zenica od naredne grijne sezone neće imati grijanje. U srijedu navečer u sarajevskom naselju Krasnica dogodila se stravična tragedija. Kako je potvrdio MUP kantona Sarajevo, ubijene su dvije osobe. Prema informacijama Avaza, muškarac je usmrtio majku i brata. Ovaj brutalni zločin počinjen je lopatom. Lice mjesta odmah su upućene jake snage policije, ekipe hitne pomoći, a policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su uhapsili osumnjičenog. Jučer u ranim jutarnjim satima pripadnici Federalne uprave policije FUP pokrenuli su opsežnu akciju naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog kantona i kantona 10 sa ciljem suzbijanja organizovanog kriminala. Tokom akcije izvršeni su pretresi više stambenih objekata i vozila koje koriste osumnjičeni MD, MD, AD, NK, SK i EK. Svi sa područja Bugojna. Prilikom pretresa policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli veću količinu oružja, municije i dijelova oružja, novac, fantomke, motorole, ukradene videonadzorne kamere, radne mašine, štičare, kvadove i traktore. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati i 10 minuta, poštovani cijenjeni slušaoci, dalje ste uz talase Radija Bosanski Petrovac. Nastavljamo sa emisijom Izaberi zdravlje. Danas govorimo o šljivi, dakle šljiva, riznica zdravlja i energije. Šljiva je jedna od najrasprostranjenijih voćki na svijetu, pripada rodu prunus porodice Rosacea, kao i ostalo koštuničavo voće, marelice, breskve, višnje, trešnje i bademi. Poznato je više od 2000 vrsta ovih voćki koje se razlikuju po izgledu stabla te po veličini, boji i obliku plodova. Najraširenije su one sa okruglim i ovalnim plodovima. Prema bojama uzgoju prevladavaju ljubičaste, plavo-crne, crvene i žute sorte. Najpoznatije su europska šljiva i japanska šljiva koje se uzgajaju

isključivo zbog ukusnih plodova. Šljive su planetarno popularne voće ne samo zbog izuzetnog okusa, već i zbog snažnog ljekovitog djelovanja. Odličan su izvor vitamina C, vitamina K, E, B6, folne kiseline i niacina. Uloga vitamina C prisutnog u ovom voću je višestruka. Osim što ima snažno antioksidativno djelovanje, ovaj vitamin pospješi apsorpciju željeza. Stimulira rad imunološkog sustava, čuva zdravlje kože, mišića, kostiju, tetiva, doprinosi zdravlju zuba i desni, štiti od bakterija, virusa i alergija. Istraživanje svjedoče da vitamin C može smanjiti rizik od nekih vrsta raka kao i od srčanih oboljenja. Od minerala u ovom voću su najzastupljeniji bakar, kalij, magnezij, željezo i bor. Plodovi šljive sadrže značajne količine flavonoida, polifenola poput luteina, kriptoksantina i zeaksantina, kojima se pripisuju snažna antioksidacijska i protuupalna svojstva. Ovi spojevi sprječavaju prijevremeno starenje te pomažu u borbi protiv slobodnih radikala uzročnika mnogih bolesti. Novija istraživanja potvrđuju da zeaksantin ima sposobnost filtracije UV zraka, zbog čega se smatra dobrim zaštitnikom kože i očiju. Beta kriptoksantin prisutni u šljivama smanjuje rizik oboljevanja od raka pluća za više od 30% te od pojave artritisa za čak 41%. Šljive sadrže limunsku kiselinu koja otklanja umor, sprječava grčeve te poboljšava rad jetra i porobavnog sustava. To su i klorogena i patontensna kiselina te nešto proteina i ugljikohidrata. Šljiva obiluje i vlaknima koji doprinose pravilnoj probavi i zdravom metabolizmu. Najukusnije ako se konzumira sirova, svježa, netom ubrana. No u zdravstvenom smislu izuzetno je korisna šljiva u osušenom obliku jer sadrži čak 6 puta više antioksidansa od sirovog ploda. Šljiva je izuzetna voćka čije su dobrobiti višestruke. Ovo ukusno voće neće samo utažiti glad ili vas osvježiti, dati energiju, nego će je prvenstveno zaštititi vaše zdravlje. Šljiva se brine za cjelokupno zdravlje, neutralizira štetno djelovanje slobodnih radikala te tako štiti od mnogih bolesti. Šljiva je bogata mineralom kalijem koji pomaže u kontroli krvnog tlaka i srčani otkucaja. Osim kalija, važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca ima i vitamin C. Istraživanja su pokazala da je konzumacija povrća i voća sa visokim udjelom ovog vitamina usko povezana sa smanjenjem rizika od bolesti srca i moždanog udara. Sposobnost šljive da poboljša apsorpciju željeza u tijelu također je dokazana brojnim studijama, zašto je opet zaslužan vitamin C. Dobra apsorpcija željeza je od izrazite važnosti za prevenciju najčešće vrste anemije sideropenične anemije. Zatim određeni spojevi prisutni u šljivama od velike su koristi za pravilno funkcioniranje probavnog sustava i otklanjanja problema zatvora. Najznačajniji su dijetalna vlaka, sorbitol i izatin. Poznati narodni lijek protiv zatvora je kompot od suhih šljiva. Kratko prokuhajte nekoliko suhih šljiva te ih konzumirajte najbolje ujutro na tašte sa tekućinom u kojoj su se kuhale. Šljive imaju i vrlo nizak glikemijski indeks što ih čini odličnim saveznikom u kontroli razine šećera. Topiva vlakna i šljiva pomažu u normalizaciji razine šećera u krvi tako što usporavaju brzinu kojom hrana napušta želudac te kontroliraju oslobađanje glukoze u krvi nakon obroka. Topiva vlakna povećavaju osjetljivost organizma na inzulin i zbog toga mogu igrati korisnu ulogu u prevenciji liječenju dijabetesa tipa 2. Ovi ukusni i sočni plodovi ne sadrže zasićene masti, imaju vrlo malo kalorija. U 100 grama šljiva sadržano je svega 46 kalorija. I topiva vlakna iz šljive doprinose regulaciji tjelesne težine jer stvaraju osjećaj punoće u želucu čime se sprečava prejedanja, samim time i debljanje. Zatim velike količine flavonoida i fenolnih spojeva i šljiva zaslužne su za očuvanje koštane mase. Tu je i mineral bor koji aktivno sudjeluje u očuvanju hrskavičkog tkiva te gustoće kostiju. Istraživanje su otkrila da redovita konzumacija šljiva pridonosi općem zdravlju kosti, osobito kod žena u postmenopauzi. Zatim vitamine i beta-karoten štite stanice od slobodnih radikala, čime se prevenira gubitak elastičnosti kože, usporava pojava bora i ostali znakova starenja. Šljiva sadrži visoku količinu antioksidansa sa snažnim protuupalnim svojstvima. Oni poboljšavaju cirkulaciju, stanični metabolizam, što pozitivno djeluje na očuvanje elastičnosti kože, a istovremeno sprječava pojavu upala, akni i bora. Šljiva također ubrzava zaciljivanje rana, regenira oštećeno tkivo i smanjuje vidljivost ožiljaka.

Slaba, krhka, tanka kosa može biti posljedica djelovanja slobodnih radikala. Šljiva pomaže u borbi za zdravlje kose te protiv preuranjene pojave sjedih vlasi i ćelavosti kod muškaraca. Vitamin E prisutan u plodu šljive jača stanične membrane i suzbija napad slobodnih radikala na folikule vlasišta. Vitamin C pomaže u eliminaciji peruti koja začepljuje folikule, inhibira rast kose. Visok udio minerala željeza u ovom voću poboljšava cirkulaciju, što doprinosi bržem rastu kose te čini čvršćom. Ako želite kupiti zrele šljive, birajte plodove koji su na pritisak blago mekani. Možete kupiti one koji nisu sasvim dozreli kako biste ih duže održali. Međutim, u tom slučaju pripazite jer suviše nezreli plodovi neće razviti dobar okus i teksturu. Kvalitetne plodove prepoznaćete po bogatoj boji i zdravom izgledu kožice. Izbjegavajte one koji su suviše mekani, koji imaju oštećenu ili naboranu kožicu ili neke druge znakove propadanja. Šljive koje još nisu sasvim dozrele ostavite na papirnatoj vrećici na sobnoj temperaturi, a zrele plodove čuvajte u hladnjaku nekoliko dana. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, dakle, koliko je zapravo šljiva zdrava, prava riznica zdravlja, energije, upravo evo nekako vrijeme kada sada se može i kupiti, dakle u prodavnicama, supermarketima, možete na pijacama, evo ove srijede na pijaci je bilo ona korpica šljiva, tako da evo iskoristite dakle vrijeme kada ih možete pojesti, a čuli ste koliko su zapravo zdrave. Evo, to je bila naša današnja tema emisije Izaberi zdravlje. Poštovani i cijenjeni slušalci, ostanite s nama. Emisija, da vas podsjetimo, na program od 11 sati i 30 minuta, a ovoga petka govorimo o sportu.

kroz bonuse. Razlika od 2 miliona eura, prema navodima dobro upućeni italijanski insajdera, trebala bi uskoro biti riješena. Dodat se iznak da je transfer veoma blizu jeste i činjenica da je Alajbegović već boravio u Bergamu, gdje je posjetio trening centar Zingoniju, upoznao klubsko osoblje, obišao infrastrukturu Atalante. Italijanski mediji navode da je reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac imao važnu ulogu u uvjeravanju mladog veziste da odabere upravo klub iz Bergama. Ako pregovori budu završeni prema očekivanjima, Atalanta bi uskoro mogla i zvanično predstaviti jedno od najzvučnijih pojačanja ovog ljeta, dok bi Alajbegović napravio najveći iskorak u dosadašnjoj karijeri. Evo i ostale informacije iz sporta. Nakon završetka prve runde kvalifikacija za UEFA-ina klubska takmičenja objavljena je ažurirana tabela nacionalnih koeficijenata. Bosna i Hercegovina našla se u nezavidnoj poziciji. Prema dostupnim podacima, Bosna i Hercegovina je najbolje rangirana država koja je već u prvoj rundi evropskih kvalifikacija ostala bez jednog predstavnika, što predstavlja ozbiljen udarac za nacionalni UEFA koeficijent. Rano ispadanje Sarajeva znači i manje prilika za osvajanje novih bodova koji su ključni za budući položaj BH fudbala u evropskim takmičenjima. Svaki osvojeni bod u kvalifikacijama i grupnim fazama direktno utiče na broj klubova koje će neka država imati u Evropi, ali i na fazu iz koje oni kreću u narednim sezonama. Evo i ostali informacija iz sporta. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za mladim talentima koji bi u budućnosti mogli nositi dres Zmajeva. Novo ime na radaru BH reprezentacije Ahmed Hadžimujović, talentovani štoper Novog Pazara koji je već nastupao za mlađe selekcije Srbije. 18-godišnji defanzivac visok 190 cm iza sebe ima odličnu sezonu u Superligi Srbije. Za Novi Pazar odigrao je 32 utakmice, postigao jedan pogodak i upisao jednu asistenciju, što ga je svrstalo među najzanimljivije mlade igrače u regionu. Njegove igre privukle su pažnju nekoliko evropskih klubova, a interesovanje su prema navodima medija pokazali austrijski Šturm, njemački Bochum i švicarski Basel. Osim klubske budućnosti za Hadžimujovića se vodi i reprezentativna bitka. Sportski direktor reprezentacije Emir Spahić i čelnici saveza žele razgovarati sa mladim štoperom i predstaviti mu mogućnost da u seniorskoj konkurenciji obuče dres naše reprezentacije, te tako krene stopama Sameda Baždara, također rođenog u Novom Pazaru, koji umjesto Srbije odlučio nastupati za Bosnu i Hercegovinu. Iako je igrao za omladinske selekcije Srbije, uključujući evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina, Hadžimujović zbog porodične veza ima pravo promijeniti sportsko državljanstvo i nastupati za Bosnu i Hercegovinu. U Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine vjeruju da bi mladi defanzivac mogao biti važan dio reprezentacije u narednim godinama. Paralelno se radi i na dovođenju Zinedina Smajlovića, 22-godišnjeg štopera koji je ovoga ljeta potpisao za Olimpijakos, čime bi Zmajevi mogli dobiti novu generaciju igrača u zadnjoj liniji. Evo dakle ovo je informacija što se tiče fudbalskog bisera iz Novog Pazara. A Sarajevo je završilo evropske nastupe nakon poraza od Inter Turkoa u uzvratnoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige odigranoj u Finskoj. Inter Turku je do pobjede od 2-1 stigao nakon što je preokrenuo rezultat u drugom kolu konferencijske lige. Finci će igrati sa turskim Bešek Šehirom. Evo i ostalih informacija. Ogromna potražnja za finalom svjetskog prvenstva između Argentine i Španije dovela je do rekordnog rasta cijena ulaznica. Na službenoj FIFA-inoj platformi za preprodaju pojavile su se VIP ulaznice čija je cijena dostizala čak 2 miliona eura. Iako nije poznato da li je neka od tih ulaznica zaista prodana, iznosi najbolje pokazuju razmjere potražnje za finalnom utakmicom. Cijene standardnih ulaznica također su dostigle nevjerovatne iznose, pa su najskuplje premašivale 180 hiljada eura. Međunarodna rukometna federacija ukinula je suspenziju ruskim i bjeloruskim reprezentacijama, zvaničnicima, sudijama i stručnjacima koja je bila na snazi od marta 2022. godine. Evo da vidimo.

Ostali informacija iz sporta, kaže FIFA prvi put u historiji uvodi šampionsko prstenje. FIFA će na svjetskom prvenstvu 2026. ispisati novu stranicu nogometne historije. Po prvi put otkako se igra najveće svjetsko fudbalsko takmičenje, osvajač naslova neće dobiti samo prestižni trofej i zlatne medalje, već i posebno dizajnirano šampionsko prstenje. Evo dakle, ovo je jedna od informacija što se tiče sporta. Evo, nadam se, cijenjeni slušalci, da pratite dakle sport. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ostvario je jednu od najtežih i najvrijednijih pobjeda ove sezone, savladavši Italijana Matea Arnaldija sa 2-1 u setovima u četvrtfinalu ATP turnira u Umagu. Duel je trajao gotovo 4 sata i donio čak 3 beka, a u odlučujućim trenucima Džumhur je dobio i neočekivanu podršku sa razglasa. Tokom promjene strana u trećem setu, organizatori su pustili veliki hit Ljiljani Halida Bešlića, pjesmu koja je posljednjih sedmica postala svojevrsna himna sportskih uspjeha Bosne i Hercegovine. Džumhur je odmah reagovao osmijehom i vidno oduševljen pozdravio izbor muzike, a činilo se da mu je upravo taj trenutak donio dodatnu energiju u završnici iscrpljujućeg meča. Emotivna reakcija BH tenisera nije promakla ni organizatorima turnira, koji su snimak podijelili na zvaničnim kanalima ATP Umaga uz pohvale za atmosferu na tribinama. Nakon velike pobjede, Džumhur je izborio plasman u polufinale, gdje ga večeras u 21 sat očekuje duel protiv slovačkog tenisera Aleksa Molčana, trenutno 101. igrača svijeta. Biće ovo njihov treći međusobni susret u koji Slovak ulazi sa 2 pobjede, dok je Džumhur slavio 1. Evo, kada se čuju Ljiljani, onda se zaista dobije neka snaga. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, koliko smo zapravo ovih dana se i naslušali ovog velikog hita našeg Halida Bešlića, pjesme koja je posljednjih sedmica postala zaista svojevrsna himna sportskih uspjeha Bosne i Hercegovine, naših zmajeva. Evo, ja se nadam da je Ado već stavio Ljiljane, da ćemo i čuti i naravno sa ovom pjesmom i odjaviti našu današnju emisiju o sportu, odnosno emisiju Da vas podsjetimo.

učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump ponovo iznio tvrdnje da se Kina miješala u predsjedničke izbore 2020. godine, navodeći da je deklasificirao obavještajne dokumente koji, prema njegovim riječima, to potvrđuju. Međutim, američke obavještajne službe ranije su zaključile da nema dokaza o kineskom miješanju te izbore. Trump je u četvrtak iz Bijele kuće održao polusatni govor u kojem je ponovio tvrdnje o izbornoj prevari i stranom utjecaju na izbore koji 2020. godine izgubio od Joea Bidena. Uslijed američki zračni napad

0: blizini Bandar Kamira na jugu Irana ubijena je jedna osoba, objavila iranska državna televizija, dok se napadi nastavljaju širom juga zemlje, javlja Anadoli. Napadi su izvedeni nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa napadom na iransku infrastrukturu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je dala saglasnost za akontativno usklađivanje penzija od 3,5% počev od 1. jula 2026. godine, nakon što Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke o rastu indeksa potrošačkih cijena i rastu bruto plaća, bit će utvrđen konačan procent redovnog usklađivanja, a razlika u odnosu na akontativno usklađivanje bit će obračunata i isplaćena svim korisnicima. Svečano otvaranje 52. unske regate bit će održano 22. jula, a do sada je prijavljeno gotovo 500 učesnika, odnosno više od 80% planiranog broja raftera. Organizaciju su podržali vlada Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, koje je osiguralo financijska sredstva za održavanje manifestacije. Za sigurnost učesnika bit će angažovani spasioci i pripadnici drugih službi tokom svih etapa regate. Tim povodom održan je sastanak svih službi uključeni u organizaciju i sigurnost događaja. Bihać će početkom augusta dobiti prvi zatvoreni padel centar, čime će građanima biti omogućeno bavljenje sportom koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. Ovaj sport posebno je razvijen u Španiji i Argentini, gdje je među najpopularnijim rekreativnim disciplinama, a posljednjih godina bilježi snažan rast i u Italiji, Francuskoj, Švedskoj te drugim evropskim zemljama. Okupljanjem ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica kao većinskog vlasnika uposleni Toplane Zenica prethodna dva dana iskazala su ogorčenje zbog kašnjenja isplate plaća, ali zabrinuto za sudbinu njihovih radnih mjesta. Nakon što ih je preuzela grupacija Pavgord, broj zaposlenih u Toplani sa 75 pao je na 52, ali bez njenog tehnološkog plina neće biti moguće ni pokretanje visoke peći, integralne proizvodnje u željezari, a grad Zenica od naredne grijne sezone neće imati grijanje. U srijedu navečer u sarajevskom naselju Krasnica dogodila se stravična tragedija. Kako je potvrdio MUP kantona Sarajevo, ubijene su dvije osobe. Prema informacijama Avaza, muškarac je usmrtio majku i brata. Ovaj brutalni zločin počinjen je lopatom. Lice mjesta odmah su upućene jake snage policije, ekipe hitne pomoći, a policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su uhapsili osumnjičenog. Jučer u ranim jutarnjim satima pripadnici Federalne uprave policije FUP pokrenuli su opsežnu akciju naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog kantona i kantona 10 sa ciljem suzbijanja organizovanog kriminala. Tokom akcije izvršeni su pretresi više stambenih objekata i vozila koje koriste osumnjičeni MD, MD, AD, NK, SK i EK. Svi sa područja Bugojna. Prilikom pretresa policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli veću količinu oružja, municije i dijelova oružja, novac, fantomke, motorole, ukradene videonadzorne kamere, radne mašine, štičare, kvadove i traktore. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom.

posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zada.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, julska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u julu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 18. jula. Rashlađivač zraka 89 maraka 90 peninga, trpezarijski sto 99 maraka, trpezarijska stolica 46 maraka 90 peninga, štednjak električni širina 50 cm 289 maraka, regal 299 maraka, kauč na razvlačenje 289 maraka, klima uređaj 12K inverter 529 maraka 90 peninga, kuhinja 379 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 peninga, ormar četvorokrilni sa ogledalom 419 maraka, vrtna ljuljačka 115 maraka 90 peninga, vrtna stolica 29 maraka 90 peninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja, izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u julu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama, samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, julska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u julu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 18. jula. Rashlađivač zraka 89 maraka 90 feninga, trpezarijski sto 99 maraka, trpezarijska stolica 46 maraka 90 feninga, štednjak električni širina 50 cm 289 maraka, regal 299 maraka, kauč na razvlačenje 289 maraka, klima uređaj 12K inverter 529 maraka 90 feninga, kuhinja 379 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 feninga, ormar četvorokrilni sa ogledalom 419 maraka, vrtna ljuljačka 115 maraka 90 feninga, vrtna stolica 29 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja, izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u julu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama, samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnosti.

narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića. Od 2. do 19. jula energetski napitak Hell 250 ml 0,90, čips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki predsjednik Donald Trump ponovo iznio tvrdnje da se Kina miješala u predsjedničke izbore 2020. godine, navodeći da je deklasificirao obavještajne dokumente koji, prema njegovim riječima, to potvrđuju. Međutim, američke obavještajne službe ranije su zaključile da nema dokaza o kineskom miješanju te izbore. Trump je u četvrtak iz Bijele kuće održao polusatni govor u kojem je ponovio tvrdnje o izbornoj prevari i stranom utjecaju na izbore koje je 2020. godine izgubio od Joea Bidena. Uslijed američkih zračnih napada pogođena su dva mosta u blizini Bandar Kamira na jugu Irana. Ubijena je jedna osoba, objavila iranska državna televizija, dok se napadi nastavljaju širom juga zemlje, javlja Anadoli. Napadi su izvedeni nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa napadom na iransku infrastrukturu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je dala saglasnost za akontativno usklađivanje penzija od 3,5% počev od 1. jula 2026. godine. Nakon što Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke o rastu indeksa potrošačkih cijena i rastu bruto plaća, bit će utvrđen konačan procent redovnog usklađivanja. A razlika u odnosu na akontativno usklađivanje bit će obračunata i isplaćena svim korisnicima. Svečano otvaranje 52. unske regate bit će održano 22. jula, a do sada je prijavljeno gotovo 500 učesnika, odnosno više od 80% planiranog broja raftera. Organizaciju su podržali vlada Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, koje je osiguralo financijska sredstva za održavanje manifestacije. Za sigurnost učesnika bit će angažovani spasioci i pripadnici drugih službi tokom svih etapa regate. Tim povodom održan je sastanak svih službi uključeni u organizaciju i sigurnost događaja. Bihać će početkom augusta dobiti prvi zatvoreni padel centar, čime će građanima biti omogućeno bavljenje sportom koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. Ovaj sport posebno je razvijen u Španiji i Argentini, gdje je među najpopularnijim rekreativnim disciplinama, a posljednjih godina bilježi snažan rast i u Italiji, Francuskoj, Švedskoj te drugim evropskim zemljama. Okupljanjem ispred upravne zgrade nove željezare Zenica kao

0: vlasnika uposlenih toplane Zenica prethodna dva dana iskazala su ogorčenje zbog kašnjenja isplate plaća, ali zabrinuto za sudbinu njihovih radnih mjesta. Nakon što ih je preuzela grupacija Pavgord, broj zaposlenih u toplani sa 75 pao je na 52, ali bez njenog tehnološkog plina neće biti moguće ni pokretanje visoke peći integralne proizvodnje u željezari, a grad Zenica od naredne grijne sezone neće imati grijanje. U srijedu na večer u sarajevskom naselju Krasnica dogodila se stravična tragedija. Kako je potvrdio MUP kantona Sarajevo, ubijene su dvije osobe. Prema informacijama Avaza, muškarac je usmrtio majku i brata. Ovaj brutalni zločin počinjen je lopatom. Lice mjesta odmah su upućene jake snage policije, ekipe hitne pomoći, a policijski službenici MUP kantona Sarajevo su uhapsili osumnjičenog. Jučer u ranim jutarnjim satima pripadnici Federalne uprave policije FUP pokrenuli su opsežnu akciju naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog kantona i kantona 10 sa ciljem suzbijanja organizovanog kriminala. Tokom akcije izvršeni su pretresi više stambenih objekata i vozila koje koriste osumnjičeni MD, MD, AD, NK, SK i EK. Svi sa područja Bugojna. Prilikom pretresa policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli veću količinu oružja, municije i dijelova oružja, novac, fantomke, motorole, ukradene videonadzorne kamere, radne mašine, štičare, kvadove i traktore. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep. Ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

20:30, Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas, Dragan Kojić Keba.

2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić Keba. 24.7. od 20 sati koncert Pećo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2020.

U ovom kuranskom opisu prepoznajemo obrazac po kojem su svi zločinci isti, kako u vremenu Šuajba alejhiselama, tako i u našem vremenu. Kada nisu u stanju argumentima opravdati svoja nastojanja, oni posežu za silom. Njihova prva karakteristika jeste oholost, koja ih navodi da drugima uskrate vjeru, slobodu i život. Zbog toga ne pokušavaju postići dogovor, već Šuajbu i njegovim sljedbenicima postavljaju ultimatum. Ili ćete prihvatiti ono što mi želimo, ili ćete biti protjerani. Ovaj kuranski primjer sličan je onome što su doživjeli mnogi Allahovi poslanici, a kasnije i mnogi narodi. Sve počinje oduzimanjem prava, nastavlja se progonom, a završava zločinom. Ovaj ajet nam govori da zločin ne nastaje iznenada. Na prvom mjestu dolaze oholost, mržnja i dehumanizacija, a zatim oduzimanje prava da neko može i smije živjeti na određenom prostoru. Odgovor Šuajba alejhiselama, sadržan u kuranskim riječima, zar i protiv naše volje, potvrđuje da je vjera stvar slobodnog izbora i uvjerenja, a ne prisile. Islam ne prihvata nametanje vjerovanja, niti opravdava progon ljudi zbog njihove vjerske ili druge pripadnosti. Zato možemo reći da je jedna od odlika muslimana da ostaje čvrst u svojim principima, ali istovremeno poštuje dostojanstvo svakog čovjeka. U Kur'anu se često ističe da je sve jasno objašnjeno i da za životne izazove postoje kuranske smjernice i rješenja. Mnogi ajeti ukazuju na osobine različitih skupina ljudi i jasno opisuju njihove postupke, kako bi oni koji ispravno razumiju kuranske poruke mogli prepoznati istinu i razlikovati od zablude. Što smo bolje upoznati sa sadržajem Kur'ana i njegovim cjelinama, to ćemo biti svjesniji stvarnosti oko sebe, te sposobniji da pravovremeno i ispravno odgovorimo na iskušenja i izazove s kojima se suočavamo. Odgovor na prijetnje progonom pokazuje nam veličinu imana i snagu ljudi koji su svoju vezu sa Allahom Dželešanom stavili iznad svega prolaznog. Pa kaže, ako bismo zabudu vašu prihvatili nakon što nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Mi je ne trebamo prihvaćati, to neće Allah, gospodar naš, jer gospodar naš znanjem svojim sve obuhvaća. U Allaha se uzdamo, gospodaru naš, ti presudi nama i narodu našem po pravdi, ti si sudija najpravedniji. Iz ovoga zaključujemo da je iman najveća Allahova blagodat koja je podarena čovjeku, te da iskušenja, izazovi i borba za očuvanje vjere i vrijednosti neće prestati. Svijest da naš gospodar svojim znanjem obuhvata sve usmjerava nas da se istinski oslonimo samo na njega. Konačna presuda pripada uzvišenom Allahu, a njegova pravda nikada ne izostaje. Kazivanje o Šuajbu alejhiselamu inspiracija je muslimanima u njihovom trajnom nastojanju da vrijednosti vjere i dobra dominiraju nad nepravdom i nasilja. To je kazivanje o stalnoj borbi između istine i laži, između onih koji žele živjeti po Allahovim uputama i onih koji pokušavaju istinu potisnuti silom, prijetnjom ili obmanom. Kada su nasilnici iz Šuajbovog alejhiselama naroda pred njega i njegove sljedbenike stavili izbor da prihvate njihov put ili da budu protjerani, oni tim činom nisu tražili samo promjenu riječi na jeziku. Oni su tražili od vjernika da napuste ono što im je Allah podario kao najveću blagodat. Zato je njihov odgovor bio jasan. Ako bismo zabudu vašu prihvatili nakon što nas je Allah spasio nje, na Allah bismo laž iznijeli. Ovaj ajet nas uči da se istina ne čuva samo onda kada je lahko govoriti, nego upravo onda kada dođu pritisci, kada se od čovjeka traži da šuti, da zaboravi ili da prihvati laž kao cijenu mira.

Jer nepravda i zlo nikada ne podrazumijevaju samo fizičko nasilje. To je proces koji često započinje riječima kojima se ljudi dijele, te postupcima kojima se čovjeku nastoji oduzeti njegovo dostojanstvo. Prije nego što dođe nasilje nad tijelima, često dolazi nasilje nad istinom. Pokušaj da se žrtva prikaže kao krivac, a zločin opravda lažnim objašnjenjima. Boži poslanik Muhammed Ali Selam bodrio je svoje sedbenike i na tu vrstu borbe i nastojanja da uvijek budemo na strani istine i dobra, bez obzira na zlo koje nas okružuje. Od Huzejfa radijallahu anhu prenosi se da je Allah poslanik Ali Selam rekao: ne budite ljudi bez vlastitog stava, pa da govorite, ako ljudi čine dobro, i mi ćemo činiti dobro. A ako čine nepravdu, i mi ćemo činiti nepravdu. Odgojite svoje duše tako da činite dobro kada drugi čine dobro, a kada drugi čine nepravdu, vi nemojte biti nepravedni. Ovaj hadis nosi jasnu poruku. Ne smijemo biti od onih koji se povode za drugima, nego moramo sačuvati svoju moralnu ispravnost i onda kada je oko nas mnogo nepravde. Tako ostajemo čvrsti u načelima naše vjere, ne dopuštajući da naše postupke određuju promjenjivi stavovi ljudi, već Allahova uputa i pravda. Pouke iz zločina počinjenih u Prijedoru posjećaju nas koliko je opasno kada zaboravimo na ove univerzalne i svevremenske kuranske poruke. Jer kada se ljudi nazivaju pogrdnim imenima i kada se obilježavaju trakama, kada se njihova prava oduzimaju, kada se zatvaraju logore, protjeruju i ubijaju, tada vidimo posljedice mržnje koja je prije toga pripremana riječima i propagandom. Zato je čuvanja, sjećanja na žrtve Prijedora obaveza naše savjesti. Draga braćo i sestre, posjećam nas da je 20. jula simbol stradanja Bošnjaka na području Prijedora, Kozarca i šire regije Bosanske Krajine. Ne zaboravimo da je samo na području općine Prijedor ubijeno 3176 osoba. U ponedjeljak 20. jula na 34. godišnjicu ovih zločina bit će ukupano 5 naših šehida. Pozivam vas da dođete i klanjate dženazu našoj nepravedno ubijenoj braći, te da taj dan budemo podrška njihovim porodicama. Molim Allah da se smiluje svim šehidima i podari im dženetske nagrade, da njihove porodice osnaži u njihovoj boli i iskušenju, te da nam njihova žrtva bude trajna opomena da čuvamo vrijednost vjere i domovine. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

posjetioce da budu dio manifestacije Petrovačko ljeto 2026. koja će i ove godine donijeti bogat program kulturni, sportski, zabavni i društvenih sadržaja. U narednim sedmicama očekuju vas koncerti, izložbe, sportski događaji, aktivnosti za djecu, ATV kamp i Dan zdravlja. 22.7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23.7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keva. 24.7. od 20 sati koncert Tečo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25.7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati Dan zdravlja organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati škola sporta za djecu Kasper stadion NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Megacentar Sanski most, julska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u julu svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 18. jula. Rashlađivač zraka 89 maraka 90 peninga, trpezarijski sto 99 maraka, trpezarijska stolica 46 maraka 90 peninga, štednjak električni širina 50 cm 289 maraka, regal 299 maraka, kauč na razvlačenje 289 maraka, klima uređaj 12K inverter 529 maraka 90 peninga, kuhinja 379 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 peninga, ormar četvorokrilni sa ogledalom 419 maraka, vrtna ljuljačka 115 maraka 90 peninga, vrtna stolica 29 maraka 90 peninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja, izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u julu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama, samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će u

popuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju

0: i duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

2015. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama do 18. jula. Rashlađivač zraka 89 maraka 90 peninga, trpezarijski sto 99 maraka, trpezarijska stolica 46 maraka 90 peninga, štednjak električni širina 50 cm 289 maraka, regal 299 maraka, kauč na razvlačenje 289 maraka, klima uređaj 12K inverter 529 maraka 90 peninga, kuhinja 379 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 peninga, ormar četvorokrilni sa ogledalom 419 maraka, vrtna ljuljačka 115 maraka 90 peninga, vrtna stolica 29 maraka 90 peninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja, izložene u megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u julu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama, samo u vašem megacentru u Savskom mostu od 13. do 18. jula. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma.

programa kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

0: Reci.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

neki drugi čovjek, čije srce kusava drugačije od toliko duša.